amaneɛ ne awotwa me na mu emframa bɔne ne ahuma etufa me kra so minyankopɔn wankasa me ni boafo bia ɛrade kasa.

mo no nyafo izwa hwafo ayenti ntonko na wona aya wona wachiye fini kwa siyo oni pano hwae awu ni kuno ntonfo nyame

kasiya tiye musa. Why na ofata se obiye enwoma numu na wati insano nsona. Na obiye ni asoro ana asasi so ana asasi yasi. A obetumi ebue enwoma numu ana.